0: is important, but we must allow God to transform our thinking and character. We should not compromise with the world. All right. Sente sana mwarimu Lucas Omwenga nkuru chinsemo kiri cya mokomoni. Mukamba kwa mashauri otabumuga nogese senirie yakegima ngekerangira rikia woga 0724256504 0733332236 kwa kesimigo chaga iga igarabano ngekerangira rikia emambiega ya bono kwa inyore tenga na boko ngekerangira rikia woga igo wetera WhatsApp egesa
1: aregesa
0: bwakire
1: zata kalmajeka
0: bwakire buya Yes. Hello. Okay. 0724256504.
2: Zakari.
0: Yes. Wakire.
2: Kamtumbara ne yakara karobora ari murundo.
0: Mhm.
2: Yoma nasakari okeje nsiyo mugano muya.
0: Yes.
2: Akigera iri. Sakari yante na so mire kurwa.
0: Mhm.
2: O man, katowo toka kurwa se dise sakari.
0: Mhm.
2: Ila to so kemi chinkora chito chonje, kito foka sifikari kurwa se dise. Osa se dinte ditogo korosa karipotiga chinkororo de yako gara to gotiga chinkororo nanto oikito ke ngatu amusiru mu kimage ga ari kwanya nanda asokora te kwanya nanda asituli
0: mhm
2: atogo so ka togo tawo mono na to wate si o maene nga nyore to amu yesa karinga na yakiri so toko bani kan ka togo ji yango to ge ndi kan ta pomokorero mone ne ndo ge ndi kan ta ini birengere ligeite bikare itiko tore kanitse mugere dakini birengere ligeite bikare itiko atoko mugwati o manne tiyo to musasi ma se kene egero manne tuto ruike o tore ka nganyo ore ntogo soka ni chinkore chitu kuru ase bige iwo genga bo sasakari na era machi weekend kuru account ya keroka
0: asante sana masi weekend kuru chinse mochi ya keroka egesa
3: aro
0: hello
3: yo ncho ni meri korukantabu mbya muna somo gano bono rende na baya nyarika nire na bantu yego tuko tebi guturu asebide
0: yes
3: nandi ya nyarika nane karo twarurwa bintu ndire bisira nete
0: mhm
3: tutata geti kubi sigura tutigane na bire byo ibya nyarika ko bigutira ni maiga kuno muntu ndo uri kurugwaka niyo tebi tutabu kuri bintu bya banyana akabuguri
0: mhm
3: Ige karoto goja so munne tiatu erupi erinde tutigane nubugimu wa ubukuro tuwa nsugugimu ubu yige kora tuwa tuulikire ndiya mono munne tiago konya
0: sante sana senchila bene kigima agabuo kerengero likia ye 0724256504 kutara iwe kerengero liga
4: ntasaka limayeka wakire bia Onere Jones gundi amenya kurwa Karen Nairobi kwa letri umugano umu ya sakali umugano gogo segeta umugano gogo semia mono ige ntege tanga nanyo lete kurwa su umugano uyo watebile nabora nyole umu ntu nyole usenu umugano umu sinini usenu umu ntu umu yotali umu ya akonye ngati yako genda kuchabu siti yako enda sinjiri nimbe wange ayumu chaye kare kuwa mchaire oge enda kuchabu nyole kwa umeire So lende wano trujuko taigwero kuna mwora kura kubeka asa wibu naruti ya tewete ya bandoliba linga asensiri ya yenga tiga tunga nyekuru asensiri ase nginje nse yengo siri wele sado mungo siri wele abantu baliba kachaya root wakanga wakanyorugo siri wa na ndege ndo kende gya nsege tile kegima ngelinga onya kuatikile bibetika kegima ase nginje unu kuhira na magega niko konyo yanga kwa umeire asenge njuru chuma mukaro ti algere ti magaya kaunjo ka kawali gena liye chumbe asenge njuru kuli magika so nye guati kire bibi bibi guati ka tia kabisa tia kwa bune sese era se ko kuruka maroki na ne ya ne sa eko mena so le na nye guati kire kebe tia kigima otole totole ke tokali romo nene asenge njuru sa ene ere to semere ti asike lingana kwa nde sa kali tia nko nde asenge njuru chuma pire ere ngia wanto basi itu nye isa bukichora lia nye isa PH church na baga ni ilie echu mapie ere ngia ase kanisa ite kura wana pastor ito reverend Joshua Ngeta na baga ni ilie echu mapie ngia echu mapie yogo senior na baga ni ilie mayabonza subambu ya mwono sakali sese ni wamono thank you
0: asante asante sana senchila vene kikima agabuo kerengira likiao ene kinga kira kutume kerengira liye kireda ikeyemo tika kutume voice note ntambe intagete da ikeyemo yoka iga ebono
5: hello saki wakile huya ya mwona sumo wano kwa torete ile mambi ya wano ngoro yomu chiori ya soto mwono yoche osiru haba anke tuwabele togo kuleru loko yugu tutari kwego magereke rumo chandu uchila kwenye odile ande kwa chaka korela nono chana mwona mkaro tiyo yu wakule tu kumoko uka mwa chikori ya linanya magega mkaro tiyo ya senyori ni intati yete magega akaimu kakari ili nintugiri atikete uroche magega ini wajaya atikete magega uroche akari ili magega akabo mwonyo igwana jitu wakuleru kwa hagen tukete chikane gente chene chepe yato beto kwewa niyamo nore na matoke kia misi chinse mwini chia nyaki ya jamigiri
0: asante sana korunya bigega aria
6: umoralia saka lima yeka buwa kire buya oyo nengo ya liyango mbe Wilson Mouth Woman sauti ya borabu umugano kwa tolente ile kore ngana muna omu mkaruti abete muna bachita wakatebi kukuya wakatebi unge moge ende timuri gili maga moge muri gili wosyo ekiru mkaruti echi wikanchiro kore nge libi nto vile nyomba muaye ibi nta atijire magega aka onjo ka akaba ligena liye chumbi na liyo monyo na po ikona intutu wabete toko tebi kupo hile nga onye ndiye kunyarikana tokoleke tokoleke twanyora twomenya kunyora ibintu bire cinka cyito naba tokonyone ituko tokogenda ase sabato nga ngogenda tu katuri sabato igoto kanisa ime ni igoto lenge tikiombe cyito ngira nyumake nga kitiga kararia ono tito kubeke birengereria ase omone no uriyo to ate bintu ebyo nga kiyari kunyarikana bu na intwe tunya kuba tukubwati ekiyara ekirinya sato atorobereirie tige goetane na kige ko garago tanga kinya sae tali muanya bantu ogote bo bo mukiri ate bino boge koba tutagwa je turusi birengereria ase nibo yense yiga eriya gere torengereri ubosi ekiyara ko nyibwa kirero nya sao tumajanga na kibwakia na rotorobeti akatubege tukwige na sare tutabuna mukaroti kwarengere ibintu biri nyuma ni bunyande nyasa moire ngana na byakorengere ko babune byaye igoto ko taka uturi bugima bwaito tobeke itangani nyasa ene romanene eni boto ko ye yato ate bayi kubi kubwati ndiye monengo ne yali ngombe guri son mouth woman sauti ya borabu
0: sante sana Wilson
7: saki bwakiri bwana mukera buta bambile muna sun chomo galumje waso ni yuri ya mukaruti none iminiti kirutwa tebunganganya kuri wasibe bitagokora usinganya kuruwa sikendi yon siya suwe kufu nse yon tuwa kule tutike kwa kire rimaya kati basi kwa kikara suyo tuli kire chini yon bache ito tuli kire liya vana baito tuli kire chini yon bache ito tuli kire chwe chwe tupika taa sebe yon kitu sako chile ngele kire tuwa nganjile yon tuwa kwa munu umuonya seiko tika tutike kwa kire rimaya kati tunganya tunganya pimbi ya mwano mkeira bota
0: asante sana mkeira
8: Ero saka alibu wakire kama kawaida nyaliba alimasabo mwako na ere chafu yuwa Jackson sima anto na bongo watira udandikiri yao mwako nukua letra sima ambia wano mwako nomu ya wato inyolibu na anto wa Kristo babo no na yaba torase kanisa teto nyako batu kwenye kuinyolibu nto virito uweta kurumaega tote nenebo kongu eki agirubo gimobo ige mechando nero na makungu wa mange na onyemu karuti onyendiri ya tenetebo kongu akaigwa buna nyasa aliku batebingi nseri ngo sirere kangu taa chete kuhira na maegabe ligena lakini loti eraga tena wakongu nyasaye nabwata mavera sibindo binde bionsi na yababu kungusama yege erani kago tena monaye ogo konya na ando ukura yote ketupe kose merigoita asari ta ugo tiga ta ugo tiga tunyaraka utoko chaneka saka liye kitura tuwa somiru kuru mga novia kena nengelinga nyasaye ito ni gara monaintu na yabame chanene yonsi togu etra erani kago turaha na ando utobo wibweta neti obu ya seri etra yesu mbiyamone ericha fugiwa jackson sima ando kuri nyari bali masaba mwakoko
0: asante sana Elijah Hegesa.
9: Zaki.
0: Yes, wakire.
9: Wakire buya. Itangani ndiya mana singenje na kuwakire.
0: Ebono.
9: Ndiya mana hiru division kuru na tuwaga sahire tiene yomi ndo kuru waliya makura. Yaani division ni ya kira singa kiti ndiya. Ndiya nanya toga tegu toga anda kuchia tuwaga anda kuchia. Iyo ndo na wakira wunga ki. Yani ya sae nari na maavira na hindi. Erata ligu tutiga. Nanti yang nak bawa tu buat permainan, nanti untuk bekas tu buat nara tak kawa. Nanti yang untuk kendi, kalau roti tu mungkin dia tak ada tu buat minta dia agak tahu. Nanti jika kau muri orang dia akan jadi lebih permainan. Nanti kalau ada permainan, agak sari. Kalau tu ada lagi, nanti tu mungkin dia ya sah itu, nanti tu ada lagi jadi tu ada lagi permainan. Itu aku mau ya sah itu nara nak bawa, nara bawa tu bekas tu buat buaya, as tu buat nara tak kawa. Ia mana sah, jika ya sah usin. Ande owenre kwa seni vi amani.
0: Asante sana Justin Bogonga watebanga mara nyingi tunatamani.
9: Ono wokuwa Yesu kuringa tanshio.
0: Oh wokuwa Yesu asante sana.
9: Ewa bindi yamo na ngogi na ano yondawe tiuduma na matiki na mkuu ni ni ase ingenje na yondawe tiyamaga na yamayambi yamo na tigenya sana.
0: Asante sana wokuwa Yesu kuringa township. Mara nyingi tunatamani kuokoka but tunavutwa na kusongwa na mambo ya nyuma. Loti naye japo Mungu anampa ujumbe wa wokovu bado anasitasita, hajui aende asiende, but Mungu alimuokoa. Tutii maagizo ya Mungu, tuishi ama tuwasi tuangamie. Asante himizo la kutia moyo. Asante sana Justin Bogonko. Okay, kerengera likia ogaiga ogendere tekonga. Okay, simi wetena sina ma 0724256504 igesa. Hello.
10: Sagi.
0: Yes.
10: Bwakire bwa brada.
0: Bwakire.
10: Kwa wadiro mwali mtamto no buya nyamakene no zumeria no vasi. Itanga jangwe ni mbiyo mwona ase engane ngia yo kwa semele kwa heze mwona maambi ase abanda wana kanya saa ya wana maambiga.
0: Yes.
10: Igoro una arotu na mukae na arotu ya jita kanga kwa higwe ya akane ngeri ngevi viyari ya sivaa menyete.
0: Yes.
10: Inda kakira.
0: Mm-hmm.
10: Kwa roe nga mwona lizi nga kiri ya nungu nungu aiga sivaa ante unia tuso uwa baka na mbo kani sana uwa tibara sivwe baka abanda mwana kwa soi menga ahru o ya nga kitula asoe ne kionte ne bikondo kubwato imi eri na bantu baga baga basiri kwa ngane ndi ya sato konyo tu yonsi ngane ya je ema bijiri sa jingi sa jingi ya ila ya sato konyo ya ngane kilo koto ni wakari kari ya mwano mwamza mtu nubuya ya mwane mwari ya abu ya ika na ya msani jane tuundi ya mwane na kukule na ya mwano ane nga diya bantu yonsi ibe disi ya sameta mwane mwana sikambi nge jia adem ya
0: asante asante asante sana senji habene kegima. Yes, I feme nguba ya mwenyege tinge na kumanye igoro ya Wigo. Wigo nere nchira yokora nyara koba kogo kora chisabari kiao boronge. Nchira ora nyara koba kwa enekeri wa oborendi kora separa. Nchira ora nyara koba kogo tumeka aba ntereba babuga tubu manyebe kerengo kia igoro. Kwa etira ase Wigo nigo kunyara koba kwa kogende sabari yao utabuga titangu tangu chinde chionsi. Yento kukora agenda ase Google Play Store onyara koba kogo download app ya Wigo. Kerewa ye download ili kwa ibe kire simi yao chaka kuye tumeka ase nchire ndonge kegima otabu ati tangu tangu chinde chionsi ase nge nchonga Wigo kumo radio o ikiranu Wigo nenchira okunyara kwa wako genda chisabari chiao nobore ndiwe kerengo kia iguro jida ya kamero ngene na isato iguro yense ya moyabo no mambia buno kumanyiwa na Safaricom.
11: Mnyora Egese FM mwetele birengo bia 103.2 asumu chu Nairobi ni chinse mochi yetanaini. Mnyora uwakanu wagose uwakanera kuwagu ikachi shiringichi misano busa gwetera Mpesa business tili yao. Ego kelye ogo keiwa kwa emeronge tanigurige mia yichibesa chukutuma gose kurusia ase Mpesa gwetera Mpesa business tili yao. Patamo popote ulipo.
12: tigamba tebie omuntu nare kaigure ntomereribu obosyo bwaya bweringa tali asengencho yogo toma eribu korende asengencho ya transaction fees boss nasikyo wechanda tomachivese gochia sa network yende yonsi na Airtel Money erinde bwenyorere 50% ya transaction fee ase cashback ase wallet yao na wakana ne pay bill buna kukurestima chiuniti gochiko soa na 50% cashback chiasoa leo ni sisi sini mimi nimekusho download my Airtel app ose obate sa isato isato inye hash

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Kwa rega nidiye. Chinga kia bachari wane nebu avere iranya. Vege nobe kanisa yanya inagwe CDA. Mea West Mugirangi County Nyamira. Babo rile chikanisa kwa gendera kwa sabiro marembe. Na bo igo kuburi ya wana inchi bachora baraiba magendero. Ngobare kwa ya kuwa na uyo chinga kicho mochango. Abuwa seba tebeta buna nerebu ya ense ya Kenya. Konyora bara iba muiro gete nyasa na inde bara kore embere mbubu ya.
3: Nche ngoro kwa Godfrey Senda, oyo kisolendi. Mtuta gete koro borai, bota buwa tiyo bo unelia. Borai, buwa bantu, wako konya abana baru usi uchi nka isiko. Ege na baba konya ke. O borai, buwa konya abaiboli ya bata buwa tiyo kwenye ala mwono gira abana baba ya nechi sukuru. O bana buwa borai, burara ege mpaka Kenya ya ito na intu torabe. Ege na mangana ya yoko nye kuhire ni wobogeka asia sensi ya ito ya Kenya.
4: Ngoro grocery ni kwa mbako ndie ki. Tui wete nga ense ya itebe buya. Kwa babu ya, nendi ririo katora achora bara yaba yaba moiro gete nyasa bara akore mereme miya era kini nyamira ya itobune county
5: ngoro kuridia kuamboka bundi njene kichana kurwa nyeno west youth nyamira wano ntota getobo gambio buya na andobo chenisi
6: ngoro kubuna tomu awata wasaye wa mintonto nyara gotumeka ase koreta chibura buru goturubanie mekutano ya wanto bande mwaroche buna alike umbwa mangana akore kaneto tota etito iranere chinjera chiri.
2: Mo sacha yomo bwe miyaka ya igatwa niga atangira segita seni kia banya nyimbo kibeno aseri mochori yo kumusaga na kama Kenya bobe mhamuro mwabase kenyoro kiege tongo meibeno nyaribari chache county ya Kisii otamanyigoro yega kore kio kiwe chani ya kibino mwenwa yora mwamenye asense meyo niga atabira buna mwakagerua ya seri ta Benson o yuari niga mochirete mhamuro mwabase seri ta Eduardo mwena Gwika isikori ya yenakomo kururasa soete kumo Kenya nomoro.
7: Nja samarita ngoro kwa Kevin Omwena koruga igebe na yatongo. Niga ngicha ante sana singi nchunga umungwano uyo nabacha umukokoti mwabatata nabacha mpaka se compound no moro. Ubwa to mugago mukurura sana mwaka nabwa to boko ngboko goro noko boko. Aba mukurura mpaka isiko yige itachi ku muhitira ora singi nchoka rokende nga ama itenga kamera te ya sege ita. Naba kenyo mugako mwako mubutoro ko boko nuko goro. Naba mo kenye te kirase. Kabone kenye gitari tu amuirire. Ngwa kirari tangani abasigari banyantura ko ngambya mona singi nchunga umungwano ina baba yetera ndu mutangani kuminyago jipo police ko report but the unfortunately nga abasigari bari nabanya arakumubwata bono atagere kiwa sibo speak ambero nare ko sababari ba batenete byo mbwa bwo ndo bamonya bantu tafadhali ingilia kati moto ko nyeri nga nabune eri asengencho mundo to go chirumpa ke compound ya aga asore na abacho ko robao umunda ko yibo saigo ako kenyo be kerema tafadhali mwako na ro ya korre gasi aye bari mu manyete na ba ko re konda yae ngoro yunya ku nyabo sume robo ki mabwae but bono bono obeire kerema asengencho buto iro ko goro buto iro noko boko
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu. Buka buka ejumapili na Zakari Majieka. Nemambia engia ekero omunguru ato igoreire. Woka na matera ama tunontu yoko musasima komotogia na kumubaka nyasae.
8: Hallelujah! Thank you Jesus!
1: Omogano owene kurwa ase biblia ilioko gosegeta.
9: Obobisi borasa kanyombaka kairongo. Musubati yoyoga kwa gacha kanyombaka kairongo. Tamanye tengi karache kwa karawuchi motu. Tabu wate ena idea gosenkabe.
1: Amatera, woigoye chikuwa ya au au.

0: Eji nige saifem Enguba ya mwenye getinge
1: Uya kikimama wa tegerari Kedege saifem wakendereta kwa tegerera Taito nyago tuma ama yeichi kanisa ginko Ira nani nchiko soma ama yeichi kanisa Subwango Matatara agenda seringa nerenya sae Badae ni mbuya toma gedinga ikase studio Oyitoko chiko sangamo nere Nesabari yae yobo teri Karibu sana Watera wake wanda COG Obugimane Rioki Kogocha Mige saife menguba ya mwenye getinge mambiega ya abono. Karibu sana, karibu no, ogenderete ego seseniwa.

0: Iko mruta magena.
1: Kwangoro kugiresi kemundo motachi. Iko na ariko kwane ramanga na tuaro rasi metandao agatoge jimono bunaba ngina ve miyake mingi. Ekere tuaro lile tonya akolire buna tugwa kachikura kurumayaga agaiga muntu tayo nyagokora bonchali.
0: Iko bone tuachire gotogonyera ama sacha ari mukuringira mungena donya chishadi. Mungena donya mbu yamono ayegenda mutwe. Ese giokorwa ni gunase ngenjo motoyo nobwata matunda.
2: Utikana na yu habara hibe kiyama kia hudhi ya mwa mochile nseme ya kwa mirali ya serikali United Opposition nasa kukosalia ekiombe kiwa chana HMV IEBC wasuho chulio wanene umwa kuhucha ukwa nseme ya rarieda ekiro kiwa changirobo wakachiwe kanisa nseme yu mbungo nyando Jared Okello nigamu segitu mnyakiru wa IEBC Erastus Ithokon utanyagaliwa na kwebelia na kwero belia kweni kiwa chulio wabuasi ole nekene asa nseme ya mwase neto Migori Edi Okechi nigo atebuna nseme ya barai bako mirili ya serikali anakuruwa sorongoru wa Nyanza nigo mabiri bako segeta propaganda nechio bawa vechi tariche kene ilikore kiminaro gongoru wa nuruwechi segi genta tutirale aso atebuna wapa menyi wa Nyanza nigo baraba antumanchete omolembe na yo kero agendret Omokonyi ibu mraibense Professor Kithure Kindiki ugani ya mraibense miyakuwa mirilia serikali ngutia kusona nekio mbikeba chua nechi mbebe ya IEBC na likalia kuonea chisera chiaba saba Kenya Kindiki chinga kia chichu niko ene kibuna serikali tewe nereti kwa nchiriwa nekio mbikeo na komenta buna mraibense Dr. William Ruto ni garacho wa sintunde akabiri kubatika na rekodia ya magendro niko kwenye upinzani kwa nechisera chiaba saba na inchi libagali yoko kusali ya IEBC niko chinga kia chua akira usekira kwa na yo kero kimo sangre kanobo changa chibesa chikanisa aho nsema yebunge ya Kapseret county ya Wazinigishu kindike ibo higoni gakulira boro hapa na siasa obagutumeka bauni oturbane mesangre kano ya kisiasa wekira homo atkele nungu wekira mweli wapwa mangana maya sinchira yukunya kange elitriane Edward Sabasi
3: yei wajio amona yande wese mie asobu ikiranu